Ria ne syphilis, osu da ina tumi ni wada, oyo ba, osu da ina spirit ni wada, wan hui ya wawali ya beye dini. Enye oyira sem, enye atri ya sem. Adie biya wana kadie neti wade, adie we, ebu etimi teki 9 months, 7 months. Disi ye jinem, eku tensuo tumi ni bofuwa ye de samay mao. Eti o kwa, kwa bebiya nipani ni nimdiya, obeti mdiya diye neti wade ya kano. Bebiya, ota wa, uko nese yale, no ntiasi ya, bema kwa mewa samay. Ni ya adia, ya adia na, ya toa maono. Odiye ni asasi humansu, nubiye nya stroke, ya adia na, odia komoa. Ni ya hii ya adia nefru, suko bebiye fribaye. Ayo dunsini Dr. Frimpo humansu, eni ni yanmo dinsifo, tektimo fra heba klinik. Odiye ni ya juma sem, upese ube jina we juma, oye ya juma o mine inside. Upese ya di tumi buwa meno, ebuwa sede beya, asasi ni beka unesi kano, abe ye ne jina, ayo tektimo fra heba klinik and spiritual center. Frena na kufo sisi ya, 055-500-2343 Abrochire phone nyina me de WhatsApp number ni betuja o abrochire o ani yade wani no hunu ade ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so ebo wo so yesiko ye operation wakwa ko ye operation so still wo hunu ade a tetemofra herbal clinic eni ekuta ani edru e wo fia ne nanom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free titi besi na ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo ko ye operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 titi obi ka titi obi kire aha aye tetemofra spiritual herbal center tetemofra spiritual herbal center ba bi ekuta tumi so e de be boa obi ji asase afri wo nsema ba bi a wo gana bia no obebe kumase ye ota kese ne so ne nye tumi ade bi ne fa kwohye ho mo a mo kokko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ya afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afum kane tete no na ne nananom ya eboa mo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpo Manso a e wo se wo ba na me kire onye ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so ne se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no e ye mother earth nti asase bi a wo betena so asase bi a wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni ti obu wo de aso bɔ fom ne wo kosi dan wo ba bi okosi sa dan na na wo kwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nanom nim nyansa se nature e powerful nti na nanom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no moduma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei ane ama ya to atwene wa ntie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma na begu company na begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ya wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te ho dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira se ma maami ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire o nyira efa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this tete mo fra herba spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse mamamre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram e ye wo de ade a se nya wo de na obegye sade ndade na be dane no ho abeka wo because sunsum di asem
ya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kumase ya watano swapa trapa pogu kru ya ni police station ya opposite

0: The Summit. Luxury apartments for sale. Contact us.
1: Kwachia de fe, ye de sika da yanu nti, ye babu ye homade ni atre ye ni so, e de amu ye boafo ade a. Nanwa ene kacha kwa toothpaste. Kacha kwa toothpaste, enwa ade ade po ye sie, wudim se ene ye nse no, se betumi agyna ama, boto wo ni nyina tumi akọ. Wanu munka, bacteria se ni germs ni fungi. Ya esa wo se no, etumi afri wo so, na wo se ne tumi ye fresh, no ahumi ye pa.

obi a oton cars or ti single room fansa good tini su ye maka akire mu se free tete tete tete ye wo nwuma wo ho a ye se bi esika fo adwuma e bi ti se gold tuo sa wo ye contractor uni dine them what be that what is a contractor na mo a uni dine them what is obi to gold na ahia no ye se wo siredi oye kontuni oti America oti London oti Italy oti Spain enemre wo ba na ne nam oti taxi ye woni ma ye di ye nti wo ye na mfa tutu mrika ye wo asu wonti wo pa na obasoko ban ampe yo malam sheik ma petem wo se sika kokko adwuma ye sika fo adwuma ye nkutu goldu ma eme ribanche na ebia na okon ne do na okon no de ase ahian tu anamon ne kohwehwe wo shebrim ne ebia na wo shebre papa nyame de ma wo ne yesikafo de na ne wiase adane na wie wo bregu 0245 85 82 12 0245 85 82 12 0245 85 82 12 and 0500 10 10 11 0500 10 10 11 ebi ani atuodu ohunhun na na wasa atwetwe ohunhun na no wasa atwetwe wo ho a na bibia be sisi wo ho okoha we sima yi mpane e ho beto okoha ho nto okoha na we yama waduro wo bre ye wo yade wo ho a ebe kan obi a enura obenam wiase anom no ne nuru ne eku ni nipadua no obi anom nuru anom anom anom anom yade a e wo se ye pamfiri wo so se wan kwa me ya pam na wo de ye dunuma obi kum wo kra no abra wo tam nson ye azibunzo wo kra no na ne nyi nipadua ne hu bi nti nipa wo na ma afi no ye ha ha ha wa utimi se wo kra nti wo 0245 85 82 12 mo amutimi foro ka firi mu kuru mbe ka kire me se munya me na me number na ne de se de me se abo na mbe de wan fa me se ro bisa radio anako ko hu abisa 0245 85 82 12 onso abeyie how etetio na there is one problem and onso sunipa adwene nkoso obi okra na ye ma ne beyie ne kramfa itimi dano yade ne waye basa na de ne na wiase wanhwe yane ekobɔ edam wanhwe yane ekobɔ owu onso so ebia tumi bi te wo so na ompe me ka akom bia na tumi bi te wo so akom wo so na wo mpɛ ukɔ ha wiesese adusɛm wɔ Ghana ha de no ane maalam shake sunsum nsam de ɛno ane shake maaye mapatam wɔ sɔkɔ ba mpɛ yo matu afira mpa ba me number 1 ɛsɛ me wa mpɛ yo maba manim nti wonia dura mpɛ yo na wo se shake maaye ana maalam shake a obia ɛbɛ kyerɛ mapatam wɔ o pese wo ye bi se hunu de ekoso de ekoso wo ma brabom di ntia oba enum wi ma obi num bi wo amaame unhunu wi da papa unhunu wi da unhunu tramoda ukunu unhunu tramoda oba nso so oba na tramo aye ne botom ma untwa obi ba nchekura untwa obi bo de ekura da oba de sekan kosi ubi so no waje na ye buru ni nuya ni adumi wanhwe ye a wo tena